and 39. Luke chapter 10, verse 38 and 39. Na anope, yenne radiase. Na anope, yen kamfo urade. Emma yina. Na anope, yenne radiase. Ewa de kesia, waye ediama emma yina. Luke chapter 10, 38 and 39. Waye kika radiase oha. Na eba se wore krono oko akura bi ase na oba bi a wofre no mata fa noko ni fi na owo onua ba bi a wofre no Maria na otena awurade nan ase tie na se na eba se wore krono oko akura bi ase na oba bi a wofro no mata fa no ko ni fi na owo onua ba bi a wofro no Maria na otena awurade nan ase tie na se